Ostalo je 15 minuta do 13 sati. Poštovani slušalci, ono što slijedi jesu servisne informacije. Znači prvo stanje na putevima, pa onda vremenska prognoza. Iz Bihamka kažu, apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite ostojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. Nadam se da vam je ugodan ovaj četvrtak, 13. avgust 2026. godine. Nadam se da ste fino i dobro raspoloženi, da ispijate, na primjer, trenutno u ovom trenutku neku laganu kaficu, čaj ili šta već volite i da slušate dobru muziku koju biramo. Evo ima neka nova pjesma, pokušat ću je skinuti.

I da, zbog održavanja 32. Sarajevo film festivala u Sarajevu će od petka, dakle 14. augusta do 21. augusta doći do izmjena u odvijanju javnog gradskog saobraćaja, a prema obavještenju GRAS-a u skladu sa rješenjem Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo u periodu, dakle od 14. do 21. svakog dana od 17 sati biće potpuno obustavljen saobraćaj u ulicama Zelenih beretki i Branilaca Sarajeva. Zbog navedenih izmjena autobuska linija 16B do Marmije Košavsko brdo od 17 sati neće polaziti s terminala do Marmije. U navedenom periodu linija će saobraćati s terminala Drvenija. Iz GRAS-a apeluju na građane da tokom trajanja festivalskog programa računaju na izmjene u saobraćaju i moguće gužve u centralnim gradskim zonama. Eto da, čuli ste, bit će gužvi, ali će biti lijepo. Dakle, dolazi nam 32. Sarajevo film festival. Idemo mi svirati Vesna Zmijanac, Sarajevski cura i cura sa čaršije Elvira Rahić. Eto, bit će mnogo cura, bit će mnogo i momaka u toku trajanja Sarajevo film festivala. Rekao je, bit će jako lijepo, svi će malo da prošetaju ukoliko ne stignu pogledati neki film ili eventualno da popiju kaficu tamo negdje blizu Narodnog pozorišta Sarajevo i svih tih mjesta gdje se održavaju te projekcije filmova i sve ono što je vezano za Sarajevo film festival. A vi ostanite dalje uz nas u 16 sati i 30 minuta, rekao, slušate vijesti.

I tako kaže Vesna Zmijanac, imamo vremena do 19 sati odslušati još dvije pjesme, Viki Miljković i Amra Halebić, a nakon toga tačno u 19 sati slijedi Vogušanska hronika, uređuje i vodi kolegica Amela Kobiljak. Svakako budite i uz Vogušansku hroniku. Nakon hronike nastavljamo druženje uz dobru zabavnu muziku do 20 sati. Ostanite uz nas.